0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Be the one, be the one. Slišen in poslušan.

Mon Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Usnjeni akni, stojiš na robu noči, nad tabo gorijo rdeče neonske luči.

0: Dobro jutro, ljubitelji Salomona, nedeljska afterica tudi danes zagotavlja najboljši radijski after party, ker smo mi radio, ki nikoli ne spi. Doroteja, sem z vami do 9. ure z izbranimi hiti na valovih Salomona, pa že takoj na začetku gremo v 90. Vajo con Dios prihajajo in ne na ne na. Še prej pa Sound Attack in Prepozno je.
1: 90. so zakon.

To je bila Anabel in April, mi pa smo že dobro zakorakali v mesec julij in da še malo dvignemo temperaturo, gremo nazaj skozi čas. Laura Pausini in njena balada Stranja mori prihaja, še prej pa Venga Boys in Šalala.

0: Včasih se nam od dobrih ritmov lahko kar malo zavrti, ampak v dobrem smislu. Ostajamo v 90-ih. Dizzy prihaja, z nami so Vic Reeves and the Wonder Stuff. Dobro jutro.
1: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan.
4: Vsak dan

0: Za ljubitelje super glasbe 90-ih je nedeljska avterica vedno pravi naslov in tako velja tudi zdaj. Prihaja Warren G, I Shot the Sheriff, še prej pa Vonda Shepard in Hooked on a Feeling.
1: 90-a so zakon.

0: 6 je odbila ura in že smo zakorakali v drugo uro nedeljske afterice z Dorotejo na valovih Salomona. Želim vam dobro jutro, prijetno prebujanje in veliko dobrega ritma, ki ga zagotavljamo z našo playlisto. Prvi v vrsti tokrat Black and Yellow, Wiz Khalifa.
1: Salomonova afterica.

0: V tej uri poslušamo tudi največje uspešnice novega tisočletja. Rihanna je bila tole in SNM. Zdaj pa romantika in nekaj za pobožati vse ljubitelje mladega megazvezdnika iz sosednje Hrvaške. Super simpatičen Jakov Jozinović in Raj.
1: Mi smo Salomon.

0: odlična kot vedno Taylor Swift in Open Light. Malo dobrega ritma nikoli ni odveč in z dobrim ritmom gremo naprej. Ob srkanju jutranje kave seveda paše tudi nekaj pozitivnega, zato nas obiščite na Instagramu in Facebooku. Mi ta čas že pičimo naprej z eno dobro staro iz začetka tisočletja. Lady Gaga, Poker Face.
1: Salomonova afterica.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
8: Mi smo Salomon.

0: tole je pa Blessed from the Past. Še en milenijski hit v nedeljski afterici z Doroteo. Mike Anthony je bil z nami in You Sang to Me. Nadaljujemo pa v domnem ritmu regijske megazvezde Severina in FM. Italijana. Dobro jutro.
1: Salomonova afterica.

0: Ob 7. uri vam, Doroteja, želim dobro jutro. Mi že gremo naprej z najboljšim radijskim after partijem. Skupaj smo vse do 9. ure, uživamo v najbolj urbani glasbi in v 3. uri nedeljske afterice, seveda, čas za 90. Warren G. and Adana Howard, What's Love Got to Do With It? Še prej pa Sound Attack in Vrni mi ljubezen.
1: 90. so zakon.

0: Točno tako, to je najbolj urbana glasba za dobro jutro, naredite si čudovito nedeljo. Ostanite v najboljši družbi z nedeljsko avtorico na Salomonu. Gremo v 90-ta.
1: 90-ta so za.

0: Luka Carboni in Mare Mare, Mare Mare, o katerem sanja že marsikdo. No, mi bomo sanjali naprej v ritmu 90-ih in v ritmu Afrike, glede na temperature, več kot primerno. Wes, Alane.
1: 90-ta.

0: Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Čudovita balada Mirana Rudena in Design Hočem te. Mi pa hočemo še veliko več dobrega ritma in to si bomo privoščili z dvema hitoma iz 90-ih. Vasco Rossi, Telusa, še prej pa Wakefield in Big Time.
1: 90-ta so zakon.

0: Dobro jutro, ljubitelji urbane glasbe. Nov dan se spravlja k sebi, tako kot mi, ob odlični glasbeni podlagi. In če kava še ni prijela, potem bo prijel ritem, ki ga imamo za vas, pripravljenega še v tej uri nedeljske afterice. Cheryl Cole in Tiny Tempa. Crazy Stupid Love.
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Poslušate nedeljsko avtorico z Dorotejo samo na Salomonu. Skupaj smo vsako nedeljo med 5 in 9 in spremljamo noč v dan. In naj bo tudi današnja nedelja čisto po vašem okusu, mi ga bomo začinili z najboljšim ritmom.

0: Myers je bil tole in I just might. In tudi jaz bom čisto mogoče, ne pa pravzaprav sem že. Snemite si dol Salomonov app in uživajte v Salomonovi glasbi kjerkoli, kadarkoli to želite vi, tako da se bomo res imeli tako kot pravi Pink Fun House. Celo hišo zabava si bomo lahko privoščili. Samo Salomonom.
1: Salomonova avtorica.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

0: Tako, dragi naši, nedeljska afterica je pri koncu in že če samo 7 dni bomo spet skupaj v novem nedeljskem jutru z največjimi hiti. Zato ostanite še naprej na valovih najbolj urbanega radija. Doroteja pa vam želim lepo nedeljo.
1: Salomonova afterica. Največji glasbeni izbor na najboljšem afterju.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. V Števerjanu finalni večer letošnjega festivala narodno-zabavne glasbe. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 148 gasilcev je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je Daviše sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, se burja umirja in danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. V Števerjanu na severovzhodu Italije se nocoj končuje letošnji tridnevni festival narodno-zabavne glasbe, ena najpomembnejših prireditev slovenske narodno-zabavne glasbe v zamejstvu. Festival na tradicionalnem prizorišču med Borovci organizira Slovensko-katoliško prosvetno društvo Frančišek BSD. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1:0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtfinalni obračun proti Maroku. Drago Mislej Mef in Marina Martenson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo s tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
5: Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure, pripravljena, da ogrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka prva julijska oddaja, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še eno svežo glasbeno novost razkrijeva, ki že polni radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na desetem mestu Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. All through the storm, we are
5: reborn. Vsak dan vam predan.
4: Salomon.

0: Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.

0: Radio Salomon.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bostaneš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si

mesec. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko višje. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden na 7.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Trump v govoru ob 250. obletnici hvalil ZDA in kritiziral komunizem. Ukrajinci ohromili Putinov Krim. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Na Krimu po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo primankuje goriva, prihaja pa tudi do motenj v skrbi z elektriko in vodo. V Sevastopolu so se cene bencina po uradnih podatkih zvišale za 30%, razmere pa povzročajo tudi politične težave v Moskvi. Več pa na svet24.si. Predstavniki piranske občine so za letos napovedali okoli 50 prihodov potniških ladij in več kot 15.000 pomorskih turistov. Občina je zaradi rasti prometa uvedla novodnevno turistično takso za križarke, ki bo znašala od 200 do 3.200 evrov na posamezen prihod. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev. Na prireditvi bo letos sodelovalo okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije. Osrednji del prireditve bo popoldanska povorka Voz, posebna komisija pa bo izbrala najbolj izvirne vozove, ki bodo prejeli nagrade. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem. Dva četrtfinalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem z Erlingom Haalandom. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kartom. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
6: Rok Pileti.

0: gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Nisva bila dolgo odsotna. Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden mesto više. Another featuring 50.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčja dobrava .si. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Santa. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje na tanko tam, kjer smo ostali, pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 18. Somber Home Run.

optimist. Na 29. mestu, prejšnji teden na 33. Olivia Dean, Man I Need.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušen.

0: Santa. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Airplay 50.
3: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden na 30. Topic in Becky G, Sorry Papi.

0: Stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok pivo.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: 300

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
2: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 15. Ray, Where is my husband?

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kauča.
3: Pa hitro v avtohišo Kaučič na Visoko pri Kranju.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Smo Sanda. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: V kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu, drugi teden zapored, Harry Styles, American Girls.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden mesto nižje, Bebe Rexha, New Religion.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, drugi teden zapored, Teddy Swims, Mr. Know It All. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in tudi časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. DJ Buci in Jure vam pošiljava velik kup dobre energije in nasmehov za super konec tedna. Do naslednjič.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Gasilci na Hvaru se borijo z velikim požarom. Kitajska napovedala skupne vojaške vaje z Rusijo. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje Kanaderi, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Senegalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Jaz brez sala moram.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V požaru v Brestovici pri Komnu po prvih ocenah pogorelo 16 hektarov gozda. V Tirani 10 000 proti projektu povezanim s Trumpovim zetom. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, so zapisali. Požar je prizadel gozdno drevje zim zelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Med počitnicami imajo otroci veliko prostega časa, ki ga lahko zapolnijo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi stečaji tujih jezikov. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo.

0: Preko igre je povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si.
1: Lepo zdrav in dobrodošli v nedeljskem Mega Salmonomit. Jaz sem z vami, Grajzi za prijatelji, z nami za začetek Chris Brown featuring Benny Benassi, Beautiful People.

Chris Brown in Benny Benassi, Beautiful People, za začetek prve ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Marcos in Martinus in Leoni, Moonlight, predtem Dermot Kennedy, Funeral, najprej pa Mark Atlas, You Against My Love.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: jutra na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Kygo in Carter Fate, That's When You Know, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-ta Sound Attack, Le tebe še hočem in Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Na drugem dnevu žalnih slovesnosti iranski vrh brez močabe. V Slovenijo prihaja nov nizkocenovni trgovec. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Modžaba ni bil navzoč. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. 30-letni nizozemec je podpisal 4-letno pogodbo, prestop

0: pa je vrednoten na 20 milijonov evrov. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Po 14. svoto je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za vod drugo uro Pitbull featuring Neo, Afrojack in Nair, Give Me Everything. Yeah!

0: Radio Salomon.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajt ali pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: AirPlay 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek. Tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Stopovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen.

Kamrat, Hug Yourself je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90. Številka 2 zvesnico. Jaz ti vedno odpustim remix in Venga Boys, We're Going to Ibiza.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. Poslanci o javnih financah Golobove vlade. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine, na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz Prve svetovne vojne, ki so jo prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili iz koprske policijske uprave. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma Ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16-odstotna, za veljavnost pa bi bila

0: potrebna udeležba več kot 50% voljivcev. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pile.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Obetne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salmona in za uvod tretjo uro Ronan Keating in Lulu. We've got tonight.

Kuno Kidding in Lulu, we've got tonight za začetek 3. ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Another Talk to You, featuring 54 Ultra. Najprej pa Milo, My Lucky Day.

0: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Tolz kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
0: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: I'm so busy.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
5: in vrhunski občutki.
4: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
5: in Salomon App.
4: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
5: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
4: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
5: DJ.
6: Be the boy, be the boy.
7: Slišen in poslušan.

0: Hendrix Golden je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa še skoko 90. številka 3. Wanda Shepherd prihaja Search in My Soul in Kolonija Vatra in Led. Po 16. bo čas za drugi del lestvice DJ Time najgibljivejših 100. Zdaj enim doktorjem. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica

0: lestvica DJ Time najgibljivejših je tukaj. Z vami sva Teano Domanki in dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate medtem, ko poslušate Svet 24 Stop ter seveda spletna stran radiosalomon.si in poslušate kjerkoli in kadarkoli, kot se bilo na zahtevo, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Prijedno nas v tej nedelji objame najnovejša lestvica DJ Time najgibljivejših, je tukaj kratko osvežitev spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu. Tukaj tretje mesto prejšnjega tedna.
1: Pregled tretjega, drugega in prvega mesta prejšnjega tedna na lestvici najgibljivejših 100.
0: The Second Voice, Let Me Be.

0: kratkem osvežitvi spomina s tretjim mestom prejšnjega tedna sledi drugo mesto.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Tini Reča, New Religion.

0: plesali, na kaj smo noreli, kaj nam je uspešilo tri srca na tretjem, drugem in prvem mestu. In sedaj smo ready steady, da štartamo s 50. mestom tega tedna na lestvici Digital Najgibljivejši.
1: Mesto številka 50.
0: Disco Culture with Scotty, Show Me Love. Hot breaks and promises.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: Produktu, naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si znak.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Fisher Billion, ACDC lestvica najgibljivejših 100.
0: Nobenega popuščanja, samo čista plesna energija. To je lestvica DJ Time najgibljivejših. In to je...
1: mesto številka 48.
0: PXT with Silver. Head,

Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 44.

0: kakovost na lestvici najgibljivejših 100.
1: Mesto številka 42.
2: El Meco, somos estrellas de la noche.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: Je lestvica najvidljivejših
0: 100. Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Z vami Dan on the Mic, dr. Silvano, DJ. In sedaj.
1: Mesto številka 32.
0: Fatboy Slim, Big Topic and Marco Generani. Right here, right

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 20.
1: CJ Stone, Rocco with Emily Orchard.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: Poletje in poletni vikend, tudi z lestvico DJ Time najgibljivejših. In to je...
1: Mesto številka 17.
0: Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me.

0: Na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 12.
1: Offenbach and Star Sailor,

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: si z nami. Digita najgibljivejših, ultimativni ritmi s lestvico se nadaljujejo. To je
1: mesto številka 5.
0: The Second Voice, Let Me Be.

0: zasedlo drugo mesto tega tedna na lestvici DJ-tan najgibljivejših. S tem se počasi zaključuje nedeljsko magično popoldne. Uživajte v nadaljevanju, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. In z vami so bila Ten on the Mic, Dr. Silvano DJ. Lestvica je na voljo kot cibina na zahtevo, kjerkoli, kadarkoli, na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. In pred nami je prvo mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejših.
1: Mesto številka ena.
0: Topic with Becky.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: najboljše,
1: najbolj,
0: najbolj
1: ekskluzivno,
0: najbolj poletno,
1: največ glasbe.
0: Mi smo sami.

0: Radio Salomon.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
5: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

pesmo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

Solomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Salomo DJ Show.
1: DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Tiesto. Vsako nedeljo ob 22. Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.

0: svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Uroče poletje.
0: Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Mi smo Salomon. It's not time to make a change. Just relax.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salamanca.

0: Najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj poletno,
1: največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.